0: ufale ilolunga. Siakilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga tafailangi. Siakilo toatu sipele ono afiamu fielo mauta ilolunga. Talanoa ilo wainga ime faipe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato tele purea le tau. Ai mafayo na tato sauni mofisuya ingo wingol tau. Olo saonga le mu is taimio lolonga mamafa. Olo oyo lava lima.
1: Radio sa amoa.
2: Saslima iwa
1: tolu.
3: Amo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live.
4: Streaming live
3: on www.radiosamoa.co.nz.
5: E fai ngō fie lo wō langa, pe a le leilau fa aperitania. O tatalai na nei avanoa e te lesi talai i le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofumau i Niusila, pesi ti seni Niusila foi. O le a amata lia vase ngai le aso lua fito yu lai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa ele oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ele upenga te failangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz.
6: O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu ma lauta avali. Ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina fuori. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city, titala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, papatoe toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
7: Manu maaloi se pepatala o loa mo au fatanga ile pack and save ball in e-world. Pe o tu fua foi lau tava le bang o le BP. O famurianga nei mai le DC Sao, pe a e maaloi alantu sei e aso fa reile te tasi. La fo sau topa tolus futala besili atu e mawai lo wabroa ile sei. Fa pena foi pe a la fo sau se le ni e tolus e lau tala ni sila besili atu foi i Samoa. Ile my cash ale DC Sao e faunga ile ClickX. E lima fai longa taise lau tala shopping vouchers ma le lima petro vouchers. Just a lantala, Laseina, Iaso for Rayleigh Tetasi, a Yaya Yang Oledifa Vitoa, Sekia Digicel.

faiaku o ngā kapongi leo lo muku. Wa eiloa, ngai kei wa uku waku kongi o I fafo. Wa eiloa, oaile ngā kama. Sole, pupula mai o maka. O feasa o muu maso wai. Senta ai ilo u. Oka, peise pua ai bao. Lala mea ole oki ai. Ka ingo I ngoi. Ai longa e ke mau se a inga e fai se sakai ai e sou ka mama sou kina. Ai longa foie ke iloa la langa se ako. Mako kongi ki a pula e fai e se mau maka.

0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kesi le Omega kakas.
2: O esi la fia me fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu o esi la fiem fa na fatilu ni si fo fuanga e fa nga ile equity no fale a woni emisier por kalame o le malu I fale ya fia fi o sururu ta ita si le se fulu te ile fa o le a esi la fia ai au wala e ma fai yo na e u mi se fale motu le lumana ai ma wala fa nga ile equity no fale motu e fa ta wai se si o fale le por kalame o le malu I fale ya fia fi o sururu va yeso ta ita si se fulu te ile fa
3: Tolu Amor.

na fai arosu su enga mai roai de fiafiras parede o loo ilei tu I saute sisipo o vanua vatu. Fai ngata ngā ruenga la vea yono o le sou o le sami, masa ave nātu umai lātou ia I le wharamai mō siaki, a o le I whaamatu watu yo lātou a inga. Watu ina fōi lāma le lapta inga I tangata ia whae tete, ma ia siaki fōi le tūlanga o le taua o le ianga I le sami, e me se lava pe a fai e yeini lapta inga I le tau winga lolo wā, e ao lava o nau tangia. Talamulimuli me le atu Solomona, wa fola fola le pāle mia o le atu Solomona Matthew Whale, wa amata neile ilo ilongo le marienga tau le puipuinga alo na atunu umasaina. Fai mai le pāle mia e pēna liputia le Radio New Zealand Pacific, o lo fātanga ia o na fai tau le marienga o le lua whelua lua, I le mai au le aso e tasi na fai aile fono tanga alua ia I Canberra, I le masina o meo le tau sanga nei lava, e fato a mai ato fio o ia e fai ma pāle mia. Fai loere di pāne mia ele ili leio na faa lau lua tūlanga o faa maumonga o le marienga le nei de teimi a avea o ia mataitai o le tuangai a ele ta tau lau na toe tupu le tūlanga. Mo ia wala awa iloa ili taitai o le tuangai de teimi nei o manase so karare le fuisa pāne mia taluai ia lango lango atu ile ilo ilonga. Fai mai le pāne mia ele ta tau na toe yaini mea faa lilo lilo I marienga faa pene ia au fiai le atunuu ma ia ta uai foi o saina e tu maupeo na aveo se pā anga tā ua alo nā tunuu, ae o le whaanau naunga o le Solomona e wō matangata uma, ae le o se whiri o se tasi. O tāra nā le video sā mōmo lau whaafonga mai le amatango le neiva yaso, manuia ngā ruenga o whenga yai.

0: O fie tu fata si ono nonga tu pe uma. Ai asa tu pa se fai pai ponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise tu tonia lato perkas. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: Ole casa beds and appliances, ole tali o mana oma, I oloe fa to tonga ilo mauta, ini taule lei, toi anangata, e mawai moenga nga o si tono nipsila, fa a pese tino fall potumalo lo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi, a fio aneloa il fa fitu fa Greater Throat Otau, po le tolo fitu iva, Great North Road, I Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni ovalu selau, lua lua lua, lima fa valu. Ovalu selau, lua lua lua, lima fa valu.
2: Ole Samoa Realty, wafatotua ina I Samoa ma Amerika Samoa. Walata ili fasfulu tausanga lana au au nanga. Lata utifata wina fanua mafale, faya lisio fale mpisinisi. Eo o ile iloilo ino tawa fanua. Ole Samoa Realty, walava le tumai efisosawani atuwa imho oe. A e fiata li tonu, Fafso tail telefoni o o ono valulima lua fa valu fa lua o o ono valulima lua fa valu fa lua petanga yane ile samorealty.ws Samoa Realty, our island, your home.
3: Tasilima ivatolu amo radio Samoa.
4: Ua mafai ona au na atu la polo kalame le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
5: Ua kalame leimo o e ta alo falava. Mo wape te re lima alo na fai upe balo. I o tau faa au ta uta. I o tau maata ala o lo tau fili o le te apo. O lo o fea lua wapi fape I o se leo na tangi sa ili sa isi e aina e ia. Uma atu le faa maa iyo le koviti. Ayo sa faa iya, te tonu wa tau langa faa tau. E tupu langa tala bau, faa le oloa ma oloa. Faa nga uia e nei, tupu langa tala bau. Na suwa suwa ina ma faa tala noa, iya tupu langa tala bau. Pea isi au le fefe ai le tu la kono. Ayo le tani ya isi tupu langa bimita, vale. Ma atu te fia faa tai tai, ya miyo kengi, Malo losi fa amata. O le fa ama ilewa afia e talabou o le copycat. O a I tu atu o le copycat. O satan. Tuisi mai petero o satan. O afia ami o leona fo. O ilo e satani o Yesu e fa tu sa. O le leona o yuta. O ya oso lo ho I satani. A mafia leona tangi. E a mafia lo wai. Ia e fa ale anga ina tangata masa e ima ai. Lapa ta ima I, ia le apostolo Peteru, awal ta alo, ile malaya satani ile au ta labo uwe. O le malaya ta alo satani ile aise tu lafon, ile aise laufani, e te le fifiri fo I, ile taimi e tau ai. Ele tu ina mai fo isa taimi e te kolengi ai. Ele e vala au mai fo isa tani, ta pena o lewa o lua te fai te hafi tau wina. E fusu leanga satani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai vai lava male aiso malosi. Ia oso fa I loa matatou. Ia va ai tatou le au copycat. E toi oso fa ia tatou e satani ma fa apu oe. Le e tatawan tatou fa tai tai ma muli muli ia Yesu. Ua e le ma fai e satani. Ona faa to I laloina. Ia tali Yesu, e te ola ai ma e te fia ai. Ua mane tua, e le lei mo oe.
6: O le ese tatupu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foilea o teimi whengata, ona ole malanga al maliu maleonti, e mawhai foi ona lato awinatu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu funeral directors, ile lua ono lua toru fitu o o, lua ono lua toru fitu o o, pe a fiwane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.

Fafitahile tua Taita mai ne fiafi Moni lava upo le mātou pesele ne fiafi Ona oe lava Yesu Mātou te manui ai Na oe mātou te manau mia Mātou te mawai leola Ona oe le so swani Ona oe le labiai Ona oe lava Yesu o le fa'o le tanga Na oe te lave ia mai mātou, mai malama pupo ngā o lineo langa mātou te iai. Na mai sei, pe ona mātou suina le fiafi, una oe whaamali eina o mātou loto. Only you, Jesus, can satisfy our souls. Aptaili aso mātango fie, o te tai mai malo o mai oi mātou, mai lavalita ausi o mai le fiafi, aptaili o tau singa e mātou. Mo vole ni yaso ma tango fio fa apopo ma yaso ma tu wola. Ma tu te faftei e tua yono me umale tua. Ale e fia fi wa e fa abano ina fole ni teimi ma tango fio ma tu o ma yai. Ma tu te folo fola ma a o watu la upu. Fa anu longo fo I ma tu uma si e fetalai mai. E ala fa onga ina o ma tu tangata. Na mese o awala we sa unie e o tua ile tua. E la tō uma oe ma whaeo na whaafonga ma whaalongolongo mai le fiafi. Le tō o mātou te talo. A mātou te le o atu le whanua e. Nga lue ina le suo tō sina mātou wala watu. Se I whaasa fua mai ma. Angi mai le tangi mā luolo nganga pa ia I lungo le whanua o mātou loto. Na ia whaasu sui na ai na ia whaingo fiona. O ielo upu le fiafi. A mātou. Whalongo fo I le tue la upu I e lofa ma. Soswani mai na ia maala malama le tue I mele o ielu mātou loa. Mātou suina fo I le elele suoto sina le fiafi le whaunga ino mātou o langa le tue whaamul mole. Ia mai ele whau tauta, mai ele ata mai ele poto mai atoe. Ape naona fai elau ngā luenga. Ina ia maua le selselenga, maua ni nganga, maua fo isi wha malosi mos soswani. Fortu mai ma fua mai le whanua la upu le tua. Fai ma whaamunianga mo I mātou la wafionga le fiafi. Talo whaamunie o tangata. Amnie nisio ma mai nisio. Pupo ngātia le tua I

tu si e matei olon tau po lusu mal fa. Salo le sa pa ia ile fai unga lamba ol tatu mtau pul vaso lente nei. Ale la tatu fata wene le fiafil nei a mata il tatu mtau pul le fiafil nei. Olo fapenaona awa wina Yesu li fai upu e se fulu male lua. Na fapea, e ma li lili loto o tangante tu tele ona ua tupu tele o lea mio leanga. Faipu nā le tātou te fia faa tā waina le, fia fin lei, e le a matanga o le tātou matā upu. The love of many will grow cold, because lawlessness will abound. Mai o le a tupu tele, mai e maali lili loto tangata e tu tele, ona ua tupu tele lea mio leanga. A leipe au fasa mo sa oina lava e tusa malfa Britannia. E maali lili alofa, alofa, na fe malfa Britannia, the love of many will grow cold because lawlessness will abound. A fasa mola, e maali lili alofa, ia pole loto alofa fo, o tangata e tu tele. Ona ole a tupu tele le a mio leanga. Peila mono tatou moli mawina ele vai teimi lei tatou te olam soi fuai. Ele o se me tau fa iloina pe tau tatou te oisa ili. Le ai ole vai eio tatou mata. Ele me tau tia ole tupu ole a mio leanga. Fa mai le ya upo Yesu. E tupu tele. Abound luinga e matua fa te tele. E fa'ate tele le tupu le amiolanga. E grow. E peo le la au mafala. Lefe mai grow gold lono winga. E to tele o tangata. O le a maali lili o la tou. Wa lofa ili atua. Ona ole a tupu tele. Ia le amiolanga. Ilunga o lufunga elele. Ole mta upu e lu suma lfafo e po suma le lue peo no fwe te wina. Olo yei upu ia. Olo fata tau, fata ua mai ai, ele upu neo le lofa, the word love, emphasizing in this particular verse. Ole fata ua mai ai, le upu le nei, ole lofa. E uia ole failonga, ole faingoa, ole watupu tele le ami oleanga, yes. Aya tato vava ile afa ole fai upu. Ua maali lili, alofa o tangata e tu tele. Ona ua tupu tele le amio leanga. O te lole upu tāua na yeina. Ona olea fai na i tangata. Ole upu ne ole alofa. Ua maali lili alofa o tangata. Ai maise a tangata fatua tua. Tangata lolotu. Tangata kirishano. Tangata tonwana olea e fasino iai e Yesu. E maali lili alofa o tangata e tua tele. Aisa, ona ole a tupu tele lea mio leanga. E lua la vaenga ole failonga lea. Leipe a tate uftango fie vabae ni vaenga selu. Ole mumua, e tupu tele lea mio leanga. Lawlessness or iniquity will grow and abound. E tupu tele, malemelo na lua. E maali lili alofa o tangata e tua tele. E mafuona maali lili alofa o tangata e tua tele. Let's say, Christian's environment. The circle of believers and Christians. Tangata ye fa tautonu e Yesu, tangata wo ese. Tangata fa mewa maali lili o la tua alofa. Ona ua tupu tele le amio leanga. Ole tupu tele ole amio leanga. Pe ana o tatu tawa. O se me olo tupu ili lalolangi ili temile. A olo tupu I fafu watu ole kale siya po le. Le tali oli olea ole fatu tuanga po tangata tono. The circle of believers or the church. O
le tupu le amio leanga o lo tupu I fafo. Ile lalolangi, na le fata tau ye Yesu, wa tupu tele le amio leanga. A ole mea la e, ese le tau tele ole fama natu me Yesu ya tatu, tatu tangata lolotu. Le melo na lua. Ole maali lili o alofa o tangata eto tele. Ose mea lo tupu ito tonu la ole kalesia, ele o fafo, a o tonu. Inwards, inwards issue. Ole outwards po fafo la tupu ele a meoleanga. A to tonu ole li ole to tonu ole kalesia. O I tonu ale tupu ole fafi tauli. Wa mali lili. A lofa. O tangante to tele. Alala me utupu. Wa toya ngai ese ai tangante fa to tua to tele. Ma toi fo ya tu ile lalangi. Efeso soani matua faa mumu faa tala li. Le afi o le ami o leanga. O lo mumu I le lalolangi. Ah, te foi. Lo inga sai tu tonu. Afe ma Yesu wa mali lili. Tatu tala noa la ili me mumua. Tupu le ami o leanga. O le fisili. Ai se a le mea ua tupu te le ai le ami o leanga. I le lalolangi ili taimi lei. Awane ngalo le tatu te manatu wafa pea o meia e fatua tupu tu tonu le fitu tau sanga o pupua ngā. Yes, that might be right. But let's consider the time that we are living and exist right now. Taimi ngai tatu te yai. O la stato vai lulang. O le lei, le ai, tua tupu le amio leanga. La lal meta tu te pole ai le tolu mo le afa tau sanga le ai fa me o pupu nga mama. Po le vaenga lo na lua. O le fati nga le fa fini. Ta tu mana tu il vaenga mo mo le fati nga le fa fini le afa nau. Le ta tau. Te minita tu te ai. O le tatu te vaia le tupu tele o le amio leanga. O le fisili na, ai se awa tupu tele ai le amio leanga ilo langi. Fisili na tatu te fietalia. O le tali, o la ua tali ya ilo usai lili ya. Wa ilo ili ti apolo. Wa lata mailo na yunga. Because the devil knows that his time is numbered. Wa ilo ili ti apolo wa lata le taimi e fio me Yesu e faa umalo na taimi. Te uli e fo e fio me Yesu o le sile na task ha Yesu e to e fio mai. E le ngato lona malo le lave ya ino Israelu. Aile ngata foilea. E tu ulti apolo ili mele taone yei. Ofea. Ole le pafi e fava. Uma ilo ulti apolo. Futua. Se longa elesi ti apolo malolangi. Futua elesi ang sala. But as long as the devil is existing in the world, iniquity will always be around. Yei fu imale amio leanga. Welo ulti apolo wa namba. Ele tua on aso. Leo mai ai mal mon ai mal perfecto pelo wa namba ele tua aso wa lata lo no ingala o mo tua isau ala ti apolo ilo na asa malona ma ele nga malona ma til tele esau ina ia fa umatia so se tangata e tau mai ele awala pini pingi so se si so se ainga so se kalesia te vai ele alo ti apolo tono e kalesia o ainga o maftanga O nuu, le alua I alitea Apolo e teo mwhai talepe mwha leanga le teimilei. Wa tupu te leila ma le amio leanga. Na utahua le vaso le ale, tulanga le numbers o fale pui pui ma pangu taa, tangata fale pui pui lewe ilo langi ma tautia. E o oa ia New Zealand si tamai, tamai New Zealand, to ititi ase full tolu wafe. O late as full tolu wafe pangu taa I New Zealand lava ia. Osesina, that's one of the indication of iniquity abounding in the world. Ole amiolanga umutu atupua. Ole lalolangi ya ufaitau miliona. Miliona. Lata sulfa miliona lenga tata ulvaso lentene. Tufatasi otangata olo. Tutonu ufalpuipui. Talo fai. Tante utele fai. Tio petus tuslima. Ay talo fai. To tele onayo tatu utupulanga. Fanau. La lovao a Samoa. La itu tonu al fanpui pui. Ele mana na ota meiti o itu tonu al fanpui pui. Ai ona wala vea. I a ua satani.
ona fainga e tau mawhai ma tu a wha leanga lawa le tangata. Ina ia lea o ngā aso lo na olanga. Ai alu e ola le fori pui pui, ai alu e ola e se olanga restricted, sai sei tia. E le mana na o ye tātou e o, o ye tātou whana o ye no fua. Ai zao, o le fau, le fua whalonga ni usila le. Am tau ni tau sanga, le fainga malo ne tulai mai. Tala noina le toi fau o nisi fali pui pui, more jails, more prison. Ai zao, langa fua kukumu fali pui pui. Kau leingi, ni me ngofo isi pa onka, ale solo tu ai tonu tanga te tonu fali pui pui. So ese la le, mtau tia, Ale sa uza tani le za wai. Tupu tele la miyo langa wai. Welo za tani wa lata o naso. Mwakwa sa wai longa. Longa ika. Lona ma elele nga. Mwen mwa mwope telo lom ta upe lima lom fa upe valo. Ia outou fa outouta. Ma ia outou maantala. Ona ole, oile, sa tani. Ona ole, olo fai outou mwono fili. Awa efe ma Yesu, ele aya ma se fili ya waka kowe kaunga ya iso skang, so skang ka ole lalolangi, ele taunga Yesu na fili, ele lalolangi, sisi uso, sisi tua fini, ta si ale fili yole tangata e ola, oi, satani, ele nga tafoileo a onga Paulo efe ya Roma, a le Efeso lo na mtau puyono, tatu te leo tau matangata, ale tatu te tau mali sili, o faipule o levani mnimo, o nganga leanga, Pau anga le fili o tātou. Ai au, fiengi o fili o iai. Fiengi se ke leo wha maanga loa. Fiengi se o le ita iai. Wa e le fie wa aia iai. Ai tasi a le fili le fai mai paulo fai mai voi Yesu. Na o ai. Na o satani. Na o nganga leanga ie. Tam fai leo mai fasanga. So we are waging war only with the devil. Not with your brother and your sister. Ele tau. Ele ita fua lesi lesi. Aja. E mai mawal kai mea lue loku. Maka apua ai sisi ili maa fa mai Yesu tu ulau taulanga I. Alu faa lei mulous. Nga sa ole kia lue ka apua. Ape lau taulanga. Ao tato usa mo. Oka oka mo mo le loku faa maangal. E kia ilo ailunga le Facebook. E te ilo ailunga le media. Oka oka. Oka. To mai o ilotu. Sole a o ngangana ma mea. Oka maka ukia. Menga e tau ole heresy ele ufa Britania heresy no winga ole me pepelo ole me ele moni lo wal tu lo mole tu ma ta poi ai le moni la me la fa ile tu aja la la tita ile stangata la tita la te ino ino te le lo to fa mangalo fa mai la ia le o te fa uma tu poa a petelo mo mo petelo le limon fa poeva Fa mai ona o leo lo fai o tō mōna fili. O le ti a polo lea. O lo fea lua luai. O ia e sa ili se tasi e aina e ia. Ia o tō te te e atu ia te ia. Ma ia mausa li o tō ili faa tua tua. So the devil is roaring around. Ma o le ngū solo le li yonga lai. Ke kangi ma le li yonga lkai opo. La vo sauru sa kangi e su e se siye. Aina eia, lupunga aina eia, yunge faa leanga ina, talepe. Famailea, ia outou te tee ia teia, ma ia mausali outou ili faa tua tua. Olefesiri kerishiano, olefesiri usum tua vafini. Po faa longo ea ta atou tangata kerishiano ili ea fau tuanga pe te rupele. Atonu lava olo faa longo ea li teleo kerishiano ma faa tawa ina. Ao le tō telefo yo tangata kiwi shianum tangata yo le lotu. O le mtuwa mea noa na mea. O lea, mataala. Ile ti apolo. Te te. Ma awa ne itu ina yeise hava noa. Na te fatau ngā ina. I pe aina ai itatou. Ina ne I fatama. Ia itatou ma mafutanga ele ti apolo. O lea le melo tupu tono e kalesia. Tono a inga tono nuu ma sos fala puputonga. Ma isa tono le kalesia. Ua faa upu mai Yesu e maali lili alofa o tangata e tua tele. Ona ole a tupu tele le ami ole anga. Ole alofa aile ole loto ole o te fetu aipe ono fetu. Ole alofa. Ole ale itu a inga alofa olo osau noa Yesu I. Ole alofa faa le atua ma le alofa faa le tangata.
o le agape ma le thilos. Alofa ile atua, ma le alofa foi, ile sitangata, aisea. Awa onga Yesu le mateo lusu malua. O lo yei saunanga Yesu, ia e alofa atu ile ali ilo watua ma lolo toa atoa, ma lo manatu atoa, lo ma alosi atoa. Pemailea, o le polo inga mua mua le na, fo ila tali Yesu le fisili ale, ale li, fo ile le awa ole nga latu fisila Yesu, po le alpolo inga sili. Pemailea Yesu, ma le lua, and the second law, love your neighbor. Le luinga, o le agape, ma le thilos. E ofa atasia, wa efeme e te alofa ile tua, a ite ilo uso, wale au nga. Efeme ifu e te alofa ilo uso, a misi ile tua, wale au nga. So, those two kind of loves always associate one another. E kakaunga ofa kasi, ya atono tifeme e sisili ale alofa ile tua. A ite ilo, ngaye ya o nga la apostolo yone. A faye te fai mai e te alofa ile tua, a e ino, ino pe te ite ilo uso. Fa mai lea. Ole pepelo. Ole pepelo. Wapele tahua ya yone. Ole alofa ile uso. Maitusa pete fai mai te alofa ile tua, a e ita ilo uso. Ole pepelo. It's a liar. If you say that you love God, but you hate your brother. No, it's a no-no. Il tuspaia. Mai elef taui. Taunga alofa ile tua, toi alofa ile istangata, your next door neighbor, your neighbor. Ole uso, tua fine. So sesi tono le kalesia, so sesi tono nu, so sesi tono le ainga. Ole alofa le aete utala Yesu. Ole alofa malili, ma le alofa. E te tauna maua le tangata tono le kalesia, tono ainga, tono nu, ole mete ole alofa. Ma fanafana, warm love. A ole alofa le ae fai tio me Yesu o maua tangata ole kalesia ma koe fo ikua. Ole alofa maalili. Ole alofa maalili ele o se alofa e moni, ele o se alofa e atotoa, ele o se alofa e fatino. No, no pisa alofa, ele isi alofa. A ele ngata ilea, ele fatino ina male fatawa ina Yesu ili melea. Ole alofa ua fulitua. Ole alofa ua fulitua ile tua auto e fo ile lo langi. Mele nefa mai Yesu wa maa lili le alofa. Ole alma untupu. Wa tia ile atua na alofa iai. A wa halu li tia apolo. Wa ave umalo na alofa li tia apolo. Uto e fo ile lo langi. Wa halu ese le loto ma ile atua. Wa le to e lofa ile atua. Wa le to e moni fo ima le leisa ma aftanga ma istangata. Wa yele misa. Uleanga le vama uso ma ainga. Leanga le vaa tonu nuu. Wa fai vaenga. Wa yeife vai vaya inga. Wa yeile ino ino. Aisea. Wa leaise maafanfana ai wa maalili. Wa le maafanfana ole alofa. E umi. At last. Aisea e maafanfana. E te langona le feel comfortable, e te langona le fia fia aisa e ilistangata, malistangata, malistangata. Te wamo sa ainga e kokele kankai mamore si tingro. Ah, ma ngai e ol ma fangfang. Pe ngale ki ngale kokele o se ainga, kokele se nu, kokele se kalesia, ai a moni le alofa. Me ngai te o le alofa ma fanfana. That's what we call a warm love of God. And we share that love to one another. Istangata. E tupo e fwole mafana fana lea. Ah. Ma alili o lea lofa. Walu ese maile maftanga. Sa yei ma lea tua. Walu ese maile tua. Ai uoto e luatu ile lalulangi. Walu ese maile maftanga. Ma ainga mtangata. Sa ala talata yei. Ai waluatu. E failo na lava loto. E pei ole wii na alu ese mai, mai lonta maa. Wa motusia le maafanfana o le maafitanga. Ia, na faa maafanfana lo e pua avahane la ufa, avahane ala ufa asa uzo. Nga faa maafanfana lo e pua malangona le manongi le anga o le mela iai. Toi manatua lo le maafanfana o le fatufata o lonta maa. Awa ina faa tau ili na tala. Ile o se mea moni ntupu, o le tala faa faa taoto, o le tala faa faa ngongo Yesu na fai,
Aolo fata tau ile atua sa maua ili tangata, sa ila maftanga. Atonu famaini se fata tau ili taimi watamu ma male atua, sa mafanfana ili maftanga, aina alu ese loa atamu male atua. Motu siya loa, au tatou la leo ufai masui atamu, awaya ele ito efo I atamu le atua, au tatou leo uo omeli tala lelei. Ole ale mea tatou etau nufai, we are the prodigal son, tatou ole wii. Ki nganga ku longa ku afai nga lang sala atamu. E tatou ito efo ia ele atua mal salamo. Talia leo tatou ele atua. Oa mena mai ele atua ya atoe, au mai le ofu tala loa ole amyo tonu. Au mai le mama e toi whafoua ele whiangainga. Au mai le, lalisi mea, mai se vai, fase ele tamalea o le vanalu lo atali ina le loa naoti, a le wola me toi maua. Lalo ingo se vai, sa polonga o ye le lo langi. E se elo tangata I se vai tono Palestina, elo se polonga. E fea loa elo tangata ele ing se vai, ole polonga. A koe reinstate o koe fai se vai e se a, Leo to e mai lo watari sa polonga ili ang sale lo langi. A leo to e mai. Famailo to ina. Toli. Iola iale a mai se manu silio na le lei mai tua il fanganga. Mai se manu peti le lei. The best. The best out of all. Kill. And let us celebrate. Let us feast. Why? Because my son was lost and now he's found. He was dead, but now he's alive again. It's a special occasion. It's a special occasion. It's very special ile tu. Taka te fo'i mai a te ia. Ile ngā le fo'i mai au fo'i mau salamo. A tātouwa ai I... I se tasi o vāenga o whailonga o aso mulmuli, usum tu wa fene, whamau ni ai mei e tātou talanoa. E ele si whailonga o lo tā ua e la apostolo Paulo lua te salo ni am tāu pue lua fai pue tolu. O le whailonga e tau o le tētea ese, wha Britannia o le apostasy, o le tētea ese. Wha pēlon whaita wina. Awani wha seina se tasi atu tau stong fiti tasi a wā ele o o maile na aso, se ia mwai o na tau nu o le tētea ese, ma ia wha alia mai ele tangata o le angsala, o ia o le tangata o le malaya. Rebellion or falling away. Ole sile failonga ole fa pi imayanga el tatom ta upule talanoi ole sile men talanoi paulo el lorde salonia awoni uto pole el pisa otanga ta ile sole li mla so fio mai su fa mai bai mai ole ole tete ese e mu mai le tete ese apostasy will precede the coming back of Jesus of our Lord Jesus. Ele ngata e preside ai ma vava ai e anga ili toi fio moi isu. Ai el mena fe mai paulo. Tu te va ia lo meia, ang tau lo la ia lea. Wa sau li ta ngata o le atali o le angasala. Le atali I o le ami o le anga. O ai, o le manu fe ai le ata tu te vava ia tui ai. Pe a amel si tianga le kali si ai isu. O le tete a esi. Ala le wingo le me o le tete ese. O le wingo le tete ese e usum tuwa fere ne fiafi. O tangata wa toyo ese mai tu tonu le fatu tuanga. Mai tonu le kalesia. Toe foi ila tou ile lalolangi. Toe foi fai le amyo leanga. Toe foi fai le angsala. Ai tu u le atua. Le wingo nga o le fai longa le o le tete ese. O le apostasy le no wingo o tangata... O le kalesia po o tangate tonu le kalesia sa fie fie ile tua. Ai ono o matango fie mai le lolangi. O toi fo ilo e toi faa mumua tili la mio le angalai tu mai le lolangi. La mumu mai le lolangi.
E abandon la, e abandon de, e tangata lo lanto fatu tua. Pe, o ese mai pe, fuelele, watu la fa I e tangata, I ale fatu tua. Ai foi e fai tu ina naunga ole lalo langi. So fetau atua ia le si leo na tatu me ia tue lea. Ma ia tau ole tau, ia tatu ole tau te leo le. Ole mene ole tu maule li. Au ole foi ngofie I tua leo langa fale nganga. Ale lua pe te lua lona mata upu e lua. Fatau tangata sai tu tonu. Au toyo ese. Toyo ese mai, toyo foi ese. Aso fai tau mamua tuol mamua ti mo teolo mtau pwe fa. Fermai, olo tau tino mai ele nganga e toyo ese nisi mai fa tua tua I tau sanga amuli. Tau sanga amuli ni ta tau te yai. La tau te fa longo I nganga tau fa se sema mtau po te moni. Na tonua, toyo ese mai fa tua tua. E whalongo lai le lua pe te lolo na mta upu e lua. Pai upu e lua sifulu e o le lua sifulu ma le lua. A pelon fai te wina. A wā a fai na lātou so sola a I mea leanga le lolangi. I na ua I lo le leo le lii o le faola leo Yesu Keriso. A e to e faala ve la veina ma to I lalo I lātou I nā mea. O na tele ai lea o le leanga o lo lātou I unga I lo le amtanga. Mai fa mai lupo le apostolo Paul. A fai na lātou lo na lātou sa o loto mai le lo langi na o ese mai ai o mai le tua. A o lea la o toi fa la vela veina. Po o lea o toi fa o so soina ma toi to sina I mea le lo langi ma toi fo I tua. Fa mai lea. O sili ai la le leanga o le unga na I lo le amtanga. Mai ona tele ai lea o le leanga o lo la tui unga na I lo le amtanga. Pai polo sumaltasi, a wā ele lei pe ana la tau lei loa le ala o le ami o tono. A ele anga ina ua la tau I loa, ma to ele liu ese ele polo inga pa ia sātu ina mai I a te la tau. Mai sa sili pe an tau lei loa le whaaro tanga le tua. Sa sili pe an tau lei loa le tua. Ta sili pe an tau lei loa le tala le lei. Aisea u kako mai fie fie fie fie mtatou, sa loto mtatou, fie fie ai. Aku tak tahu cewek ya si. Pemain lagi leol fay boleh lusu malah luar. Listen, aku tahu nuu ya cilan cewek le upu fat oto. Uat cewek foy le uli, le upu le uli vane la valau fafung. Oleh maili, upu tu sao. Uat cewek foy le uli ilona lava puinga. Ile malaya, oleh puah. Na fata eleina ua toi foi o ia e tafili I le palpala. Tangata na I lole matango fio le tua. A ua toi foi I le ami o leanga. Famailea, e peia o le taifau. Ua toi foi ia I ona pua inga masongi songi ai I ama. Toi ai, tango ai, te tuloa. E matau tia upua le apostolo Peter. Pemai e pei foi o le pua o le metua alo. Ta fili il palpala, saula I alea mama. Anona uma na mama e sina taimi, toi foi le leia I le mea na lo palai, ma toi ta vale vale ai. O fea, o leang sala I le amio leanga, ma le amio leanga I le lalo langi. Tu ina naunga ma mea leang uma. O leo langa sa tatou masani on tatou iai. Wale aise lofa moni usum tu wafine. Saye mo mwoy tu tonuo. Maftanga. Ya mise voice yo tatu watu nuo samo. Ha. Dile ngato tangata taito tasi. Ofa ala po ptonga. Okulupu. Tele lefe ainai. Tele lefe vai vai hai. Tele ofa ala po ptonga. Makulupu me wapena. Wafai vama. Oka oka. Tension can turn into conflicts. And conflicts can turn into hatred. Ebe angai me like me faiawa, yele fese se inga, fkenga inga. Umayanga wei wa,
we mal ingo ingo wale ko fi vai lesi vai nga lesi vai nga wo fi vai stau ya le lu pulan ta ta no ai le fai longo mo mo i tau ma misa na ele nga afanga ma meo lo ke ki fe fe ave ai solo ia e iran ma ma milik le ai mi fai fo na tupu i tono ma aftanga tupu i tono ma aftanga ma ma kulupu so sa yete Ole ala se lapta inga mo itato. Anga il fat telele fat telele la mio le. Tato va ai el tele te mil nei usum tu va fine au ninga le ato. Ya di tato. E tupu telele la vala mio le anga malang sale la la. E tupu. Me sa ala so mali le mio le anga tangata. Tangata sa ma tango fiele ola fa le anga sa yai. Sa lo fo ile tua. A ole ua. Te te a ese. Faile tu in nanga ole la la. Awa mai oe, oa mai I tātou. O le tangata e tū mauma on sai. O ia lea e whao leina. E pe ono fai mai e Jesu le fai upo e suma le toru. Fai upo anasa so oe, mta upo e suma le faa. A o le e tū mause I a o le ngā taanga. E whao leina o ia. O le tau te pisa le whao leina le temi le. Whao leina, whao leina, whao leina. Ai te rolo fa ole ina account, te rolo fa ole ina e faita wina. O le fai atu leo Yesu ya te oi lumo olona malo, o le fai tu toa olona malo. Le au au na lele ye mo le faa maoni, ulu fale mai e le fie fio lo wali. O le ha, fai mai au le tu mausei o le ngā taanga, e faa ole ina. O ai pisa pisa le tangata, o faa ole ina, o faa naufo wina, o sui, mana ya umana mea. They are all great. A kako pisa pisa I mea ia tātou te iai te milei ma meo tātou faya ma tātou te umfai le se me lea ngai te umfai le a fai ai le tini I le teimi e whao le ina moni e yal tangata whao le fale le malo ke viso ono mau mau leo mea o mau sumtu va fini fatusa mai Yesu I aso nei tātou te iai I aso noa na iai na ele Tau pula valea e le tatu tal no ai, fai upo e tolu, tolu ono, e o le fast food, e o tolu iba. Na e fai mai Yesu, e pei o aso noa, aso muli muli ma aso e ngatai. E aso noa, fai mai na ale a ai ma faa vanga, a ai ma faa vanga. Teilo, o le fornication na e fata ta o le amio leanga poli, le tu muli lua ma le tu, Faita anga na e te utala mai ai. Me uma anandu tupu le teimio noa. O le a ai na iei. E le na le ai fo iei lunga lau lau. Mo meo fai ngā poula, o fai ngā paki, o fai ngā siva, o mea uma e. E a fia ele ang sala ma me uma fa pena. A ai ma fa a vanga. A ai ma fa a vanga. Ah. Feasting and fornication. Ah. Alunuing, o mei e te tauno tātou loa, tātou so sola e se ai, mātāla, mātāla mao tātou, wāwa aia ngai, ili tāua o meo, e wa aiai mao wa aiai, whailonga, iau no tātou so sola e se lea. O lesi whailonga tātou fia pa aiai, in le fiafi, o le tue fatu lai mao Israel, the rebirth of Israel, the nation of God. Fai wa tolu lua tolu tolu na fa mai iau tolu loa mai tawina le fata oto le mati pe a fata a tupu on ta tupu. Matala mai o na lau tau te iloa ai wa lata lata mai ni tau sanga vevela. Le fa pe a foi oto pe a o tolu loa o ia me uma olea o le mati o ile mati o Israelu tau te iloa ai wa lata lata o ia ua I fai to toa lava lona toia fio mai. Mai lava I le Fenga ingin tuai tu sia tiu tia nome mta apu tol se full. Fenga mo mo e ole lima, ia pol mta apu a to al na. Na e toi fa mta tala ma ia ia wili ili ma ia ili menta ole fenga inga fa Palestina. Fenga inga leana ta tala ili a tua ya apra amo. A o leana mo moli ma ipe en fa tino mfa taunwina ili teimio mose. Ai sa mose lela alwe avele nu ulea. Ai kau le nu ulea mai ai kupito ai Israel le la ave le nu ulea Palestina nu ulea tua o Israelu le fai ngō Palestina
le fenga le ai fam tala mai ai o le fenga inga ta ole the Palestinian covenant ole ole fenga inga fa tau I lo fanua monia na ave ya Abraham lo fanua le nu ole tu o Israel na inga te te nomi ai fa tau ye tau mo tosful e to fa fo I mai le tu o na nu ba lo ia fo I la le profeta Ezekiel le meo le atupu ya Israel ya somulmuli ai le toi e fio mai isu na ele skelu tolu tolu fa mai upu na e nai fa upu e fa mai e fa yat fo ilo nu o lo va pe ona fetcha le mai o ile li o yova fa auta o le a o aveina e le fa nonga Israelu mai nu ese o le ala to wo yai ma o fa port po toi na mai la to ai le tu ma le tu ma o au mai ila to I lo la to lava lau ele ele Sailo Ezekielu le faalinga. Ia ilunga ole, ngutu ole, ole waitafe po le awai, papelonia ailoa ili faalinga ili nuu o Israelu. Me ole ao ya Israelu ilumunai. Fatau ya Israelu, ole faalinga e fatau iponga hivi mamango. Me ole atue fatuina mai, mai tuunga mau. E toi o mai fatasi ai o ponga aibi, ma toi faso oina I tino ma ano, ma toi mau aile ma naba ola mai le nganga o le tua. A lo fatau ya Israel. Wisa, sa ta apele nu o le tua. Mai ale ti a fitse fulu e o mai lava ili tasi iwa favalo. Sa ta ape, tui ti a afe iwa se lau, tui ti a ole afe iwa se lau tau sangang ta apele nu o le tua. Fata ape ai le tua, o nofo sole lau langi. A lea ua, toi o le teime, toi wha poto puto inai. Punga iwi mamangu sa vea Israel o se nuu sa le eise ola. A lea ua amatana, toi ngase se le nuu o le tua e o mailama le teime lei. Since 1948, the reinstate of the nation of God. Toi wha tula ima Israelu. A manatua il tele o skola tuspa ia, se fai longa lea. O Israelu le temine, o se failonga e silio na manino mataua. I le fataunu ina leo folfolanga, o le fai ungo pol kalame le tua, I le lalangi. Amen. Na. O Israelu la, uzumtu vafini, o le mati. O le mati leo ua, nena ufaita wina. E toi tu tongo mai ona la la, e leo ni fua, not fruits. A tu tongo mai na, o le ata tupu mai ona lau, I ona oso mai lo leo lau. Te mi tonu lava o le spring. Toi titi tatu o atu le spring. Se tema oktopa novema, vai temi o le spring, vai temi tonu ana o le soi fuanga fale nganga le tatu te iai. Ua lata mai le tauwe vela. Mai e te vai aloa ua matua ma tala tala ma ua iloa mai fwoi ma fua le matinga iloa lea. Wo o mai lana sere selenga. Ai fa maila, ai vai a mea ia I tatupu ma lau o le mati wa mata onto e tatupu mai. Na iloa lea. Wa lata mai le taimi lea e matua fua ai le, le mati. Le ringa o le taimi o le sama. So the harvest is near, it's coming. Our signs here o le mati. Meia tatu te vai ai, ai maise Israel, wale a, o le tau tue tatu tupu mai o le nu o le tua, matana fua mai, matana tue tau lau siusi mai o na lau. Il tau sanga tasi iwa faa valu, au ta apele nu o le tua na a leono, se lau lima se fulu wafe, tangata sai ei tutonu I uteia. Ai o mai ili tau sanga e, lua afe, lua se fulu faa, po le lua tau sanga telu ai. Ua fitu tesi male valu miliona tangata iuteia o lawa no nofo I tutonu o lawa ele o Israelu. Aisea, o le fenginga lea fa Palestina I lawa ele ele. Ele ngata e koe rikaba tangata, toe mai tangata mole maa loo keriso le tapena e mole maa loo keriso I le afeta usanga o le millennium. Ai toe maua e mua mua lava ona maua lo lato lawa ele ele. Na lawa lata ele valu miliona, ele tei mil nei, ele lopoa, who knows, ele lopoa. Aisa, o la lava ele ngata, o lau tue fanfanau. Ta tupu le mati. A o la lava e fo I ale nu. Tei mil nei ole piliota e ta ole
regathering o le nu o le tua. Toi foi. Pa tau nu o aire teo teo nome lea na nau fai atua e mtapu tors fulu. Toi faa poto poto ina mai le tua. Mai lea nuu, ma lea nuu. I lea matamatangi, ma lea matamatangi. Toi faa foi e le tua. Aina faa foi ia, foi faa foi ia e le tua. Na umo le tau alo na lua lo langi le tasiva faa lima. Ai te te I tangata. Watali le le tu star sanga pole application al tanga tanga ya palfo dole ole ole secretary ale UN not Britannia avel tar sanga eta lia le United Nation ole tar sanga in ia to fatu lai to recognize Israel was a malo o wa mkalese fu ale se malo pule fa solo a koi malo oi fo yo mosalemi le nate mi umi afe balu selau mon tu puta sa go ki afe iva sela tau sa no esele na sa sa ele tu lo nu ale la o te fo ia le nu o le tu to e fo ia ma o nei me tu tu pul te mi le to no israel uma ma casa se te te ita fo isi te mi no no lo ta no fo ita mi ti ma tinama tanga ta innocent people ae matua e o tatou lē malamalama I po lekalame a le tua aua o lē galue le tua God is working right now I le ā I le toe fa'apotopotoina o fanua o le nu'u fanua the estate God is doing something today working from many ways ina ia toe maua mai fanua tasi iva ono fitu E ui la volta si va fa valunga reinstate a ia Israel. Al tele io fanuele io ele pule a Israel. A ele tau ona tupu le tasi iva ono fitu. Na fa ingo le 6 days war. Na tau a inga isa la elua. De isa Amerika le aia masisi angam so soangi a Israel. E ono I aso na fai ai. A e ono fo ia tunu umano losia ona tua. O ia tunu umano solemi, mosalemi. Na tau ma Israel, na ala na tau. Ono fanua. Na mena tupu, suipi ai na Israel. To e maua I Israel ule te le uisi fanua le o o mal temi ngei West Bank o ele ngo uisi le haitanga wa ngalo ya tau le ele ya ngo le te le o vahi mea po o lau ele ele na to e maua ma Israel. Ono le tau ala na le tasiva on fitu. Aisha, on ngā e fua le mati. E o mai lal te mini. Keep an eye on Israel. Va ai ima tātou vāva ai ili nu o le tua le te mini nei. Aisha, o isa la e ro le mati. Fa mai hose le iwa fa, mtaupu iwa fa pusful sa au maua Israel le peo se fui fui vini le vao. Na o iloa o na mātua e pei o lua I mati le mati e fato a fua mai. O Israel la. Te utala le mati. Tau tala ya Israel, tau tala le vine, tau tala ya Israel. Sa iloa la ele au profeta, emesi ala fo Yeremia. Yeremia mta upelusu malfana yele tala. Na iloa na faali me ele tua ya Yeremia. E longo atu Israel. Ole fanua, po ole mele ya Israel. Fama ina iloa yele tua o mati le lei, ma mati leanga. Familia, na te toi au maia mati le lei. E tu tō ina, pa e whaitau e le whaiupu mua mua ma le whaiupu lua e o leono na mta aupu Yeremia lusu malfa. Na te toi au maia mati le lei. Ma ia tu tō ina e tu tonu o Israel. Ma e familia le whaiupu nga mulmuni. E le ma fai o na toi lia ina. Nobody can uproot it again. They live fire is in koi sei. I say, le atu toe le tua. Israel, yona lava lau fanua. Ma fa tali e loina. Le fio moyo Yesu. E fa tau nuu. Por kalame le tua. E ala lea ile malo. E lave ina ye ele. E lengate lave ina Yesu le malo. Tangate Israelu. La vea ili tino tue, la vea ili anganga,
tawa ya maketo. Ai na foi ole ata pena ilo le nu ole tua. Mole malo o keriso. Mole afite usang. Awa mawa ima la no anu ese teimi ole lo fatu no le ta du te ai. Ta du te ul fale ai manu ele to ele liu le tua ilo na nu. Ale mol ta tua no te mil nei. Ah. Ese la le ta wa usum tua fini. Awa. Ata tua va ia Israel te mil nei. Ta hua awane in misia ja tole failonga le le sign ya Israel ole mati ole to tongo mo il temine ole la vata tup e malosi e ye ya le temine me tu wa malosi e ole a ole temio le sele selenga the fullness harvest of the nation of God le nu ole tua awala ni mea fai olta to vaenga ile le mati ya Israel. Animal opuni aibo pongsa. What are some of the things that blinded us from sighting, from looking, and take notice? Animal opuni yota to mata mailei loa. Ah, mailei loa tu ole ole mati le po Israel. Momua ole loto le telton, loto amu, loto faitio, le malam lama. Pe onai mena, ma le tele o le faalu o tatu teimi e faa mua mua isi mea. A o tatu le iloa ai le tatupu mai o la lao le nu o le tua, le mati. Ma oso mai lau o le mati o Israel lea. But we are so occupied. We're occupied because we're so encaged in the things of the world. Daily life, taimi o le tele o le o langa maraso I fuanga, o tele mea e avi e I o tātou mata, a o tātou lewa ai I perfitanga ma walo anga o le tuspa ia. Ma le moni o mea I e tulai mai. Ma me o lo tutupu mai e tawono o tātou waba ai ai. Ma o tātou tāpena lo, sauni, tāpena pena, fasao sao, mantua tātou upu e tolu na amata mai ai, tāpena pena. Preparation, reformation, and faith. Hold on to your faith. Amen. Tatu se etu lea ilisia tatu failonga. Na tatu me yanga tu se Danielu. Tatu sulua lo yel fa upo fa. A o Danielu e ya e puni o ya upu. Ma fa mau fai longa le tusi se I o I ona po o le iunga. Aso nei tatu tei. Po o le iunga. The last days il fa Britannia. Fa mai e fetau fetulia I tanga te to tele. Tupu tele fo I le malam lama. O le fai longa lea. O te fai ngoi neva pia. O le tupu o le atamai. The rapid increase of knowledge. Lang o lefa mai I, o mai Danielu, a ua e iloa le faalinga, fa mai na e tango le eltusi, e le ngate tapuni, a e to e sil, tapuni eltusi, na e tango la ia le fusi, fa mau faluinga ngale upu, fa mau failonga, fa mai tapuni ia upu, ma fa mau failonga le tusi, until the last days, se ia o Iona po o le iunga. Ona po lao le iunga le tatou te iai. Meko last days. Mai ai le aso le pentecoso. Na fio mai le ngang pa ie o mai iona po ni tatou te mea te kao last days. But especially this time that we are living. Te mingi. Tatou te lo. So we must be getting very, very close to the conclusion, to the finished of everything. Who knows? If I may la, say, ho o yo na po o le unga. Aho o la yo na po le unga. Lo na winga, say, ho o antio, lo na winga. Aho o yo na po le unga. Nga ilo lea. O le mele o le atupu.
O me e tusi tu tonu o le tusi lea. E le ilo e o el temi le tani elu. Sorry, Dan. That is not for you, not for your business. So please don't ask questions. Just close and seal. Nanga o mea ia e le fitaui mo o el temi le. It's too early for you, Dan. O mea mo temi ngei tatu te olai. I mean, not poto, not wisdom. And mole malam lama. Tautia. Tautia le tupu tele. Ole malam lama male poto. Na mata mai taimi ole tangatangi o alisana le sili. Le mele tau ole ata mai fa scientisti. Fai ei mea uma o mō bai fitu o le biology mea. Ma o le lelo langi ngei tātou te olai su mtu fafine. O le alava kākou ke o le lelo langi fa eleni. Mō mea o universite o a onga o so sai eke ele o se mea aroma langa o roma i o le ua mea. A o le tāi o mea te mingi. Le alava e influence tātou i le atamai ma le poto. Fa fo mai poto fa sa inkisi o me o mai nga sa ule ata mai le temi o elen o le temi o elen a le ata tu te lo o le ata tu te ola le temi le le mea o le ata mai le o iai le poto le pentala le mafofau o mea e innovative tangata e fai le mea ma le mea amen. Fausia o me su e faa saintisi ma le porto salalau. O aso nei, te fiolai. O faa mawina, e faa tesi ma le lima piliona tangata malanga i vaalele i tausanga te itasi. E ama te ulia foi tangate no no foi le lau i lele te minei e faa e valu tesi ma le tolu piliona. People on earth. O le whainu mera o tangata uo ente imo meo computer wa flima 5.8 whaonga ina internet ringo le ongo sfulu walu pasene o tangata o lalang whaonga ina ia le internet eza o na o le poto e ofo o le computer leo ke laptop leo e sa fasanga mai o luma wape nga voe le fionga ya teto o le atamai o tangata oka o la umo pili. Ole ata mai o tangata. Aso yunga al kel fongi bili, vo lele faka bili ro lima aso nge. Ole lupo la lisi mele la so me mal telefoni. Aisa, e grow le ata mai ile lalo langi. Aso mto fa fine. Amen. Ya, kele unge me fo, sa vo le AI system le sao, oka. Kiri ele sao, sao amale malama, lama ole lalo langi, aso mto fa fine. Mekau kia. Aso ya. Ozo ia, e ama kore peor senturi sur fitu anga sur valu peor sa sawa lao langi fa akusen mor sol fangua. Koe moe, ya alu da koe. Ya saule senturi sur valu ya peor sa sawa lao l train ma lao l kavale. Saule senturi luse fulu ya ole valele, wa makanga. A wo oma lao senturi leo kako yei. So le ole lo kekil me. Ole lo kekil le sawa sawa. Me leo kifakun ma me ole fast. Ole fast ole lao langi. E sawa sawa ole soi fuanga leo tatu te iai. Ole sawa sawa leo soi fuanga. Le tau tala mai ele mau leo tatu feita uina. Ele me tau ole fetau fetuli ya iyo tangata e to tele. Ma e tupu tele le amio leanga. Tupu le malam lama ma le fetau fetuli ya iyo tangata. Increase knowledge and movement. Nga iyo iyo tangata. E failo mai ai, o le lalo langi nei u tatu oi, o le lalo langi sa ili ili, sa ili ili, sa ili ili tanga tele ata mai mali maram lama, wa tupu tele. Ai te loe alana sa ili ili tele tangata, po le ale mea moni. E le ngate sa ili, o le ale mea moni, a oye sao, a oye le leila na mea innovate, lana me fai mo le me fauna te faia tele ai mea e fai. O le sila me le tatu te iloa ili sao sawa tele. Lana le fai mai fetau fitulia i tangata mai lea mea ma lea mea.
te longa te utala ile ma ona ole ole porto male

Pui pui lo ainga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o I singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso wa lo I singa singa se tau manawa. E ma fai wana fai e fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave to I fai ngō fie. Mō fa pasili mani si whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I fulu.

tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loalau tu ir fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo e singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lau tu ir fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Book myvaccine.health.nz. E vave to e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

tsau sa ili se sa molo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

fasanga e o mata ya te oe o le fio le langi. Fau te foi e fa pei o mata o aunatane o vai atu I le lima o lato matai. E pei o mata o aunafafine o vai atu I lima o lato matai tamaitai. E fa pei o tato mata o vai ae le li ilo tatu atua se yalo fa mai oia. Ya te tato. Lo matou tamae o le langi. E pa ia, pa ia lava oe. Nei lava tai au sing sengi. Tai au manino la sa fauwai amai. Mua mua mea umara mātou wha peatu. Ia vi ia oe lo mātou tamā. Ele lei oe lo mātou tua. A wā o lea fuk wa tele tale manua I titi mala. Nei tai au fauwai amai. Mātou un fale mala loto fia fia yo loto haa. Pese o vi inga lo mātu wa tua alanga ina lo manu mano. Pa mātu I fu yo luma mwha pe atu. E pa ia e pa ia. Pa ia lava oe lea tua au au. Oe lava lea tua sirisili ese maramatau tia. Lea tua aparamo lea tua isa ako lea tua yakopo lea tua malo lea tua nuu. O lea tua ifo iai o mea na efaia. Lea tua oe mamalu lea tua mamana. Lea tua sirisili ese. O le tua e soi fua ma le babau e o le whaavavau. O le tua oe la eilevi inga le mamalu o le tua oe purupuru le matangu fi. Ta maa whaftei tere lau mea lofa lola fau o matu maua. Le nei tae au. Whaftei lua lofa ua. Tuta fwoi manu fai ngā marolonga. Sa tau fafau te ngata ma. Ta mate le etepe matu te uria le nei tae au a o lua lofa. Wea whaapopo le nea so fau lo lantu si fua ma le matu ne yola. Matu o lia fwoi le nea so lua. Sfutasi e yaso o kusoro mātou whalaunga o le neitu sanga. Mea umau e whaia moi mātou lo mātou atua lau pule lea. Mātou malanga o le neyaso. E le mailo e mātou pula le metu pule si tu lalu manai. Ai a mātou tel tonu o lo o eiei whatasi na vaa lo mātou whalauai. O na mātou mautinoa foi lea. Lau ni masao na whalaunga o mātou fai nei tau tai mai o e tamā. E le mātou malanga o le neyaso awali tia faiwa. A fia ngai male, a tunu ure nei fwoi asa fwoi a mai. Mātou tēne nofo lava I a tunu mao, e mana tu a pēsā mōle a tunu I pēne. Loto I ele maruia oelo mātou tua le a tunu pēle, maruia ona te itai, maruia na yo mātou te ngata umo, e le ngā te I sā mōa, fa penaso se maenga lo langi lo lalampāpā a wai. Fa maria fwori nei a tunu ni usilo lo mātou lo nofo mao ma wai, fa pena tunu umora nei lalo langi, lo fungia na yo mātou mātou. Ya Allah tu bal mul panga mal tapo enga tu asin sino sabo te tol wa ina lato le mafan fana lo lafa fa fo isi pero lato si fu la lo del tino sin sin lava le ngaga na ba tu fana ma o ngor ni yaso lo ma tu tama le le ina ma balu ti la to le paolo o ao fa mo ni fo I fa vola fa ngai ma le tama ta fa ya ngalo nga fa ma le o ina na ma tu fana me o ma la fa ma tu fa ina ni yaso fo lo ma tu tu ma tu fa ya lava ina e ala langa tu e vi ia lo swafa. Ta mawha mon mole se e whamanu ia tau tua, ale wele ta mon nea so ato mato wole mato van au neme o malawai ala swafa manu malo yusuke riselo mato ri mora mato fa aula. Amen. Amen.

0: the people
1: ole ese tatu po funeral directors o se fale maliu sa moa o le tali foilea o taimi fengata o na ole malanga al maliu maleonti e mafai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatu po funeral directors ile lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
2: Rentu baiso falifo ipolo keti ale Donha Remix Revolution. A fayo etu facilitating of atia so falimotu. E mawo fale e lua tolu pe fa potumoi o kirani atoa. Mai le lima selawi vai va feta la. E ma fayo ne eva vi fa tawel fali. Te a e rentu bai. A faye afe lua selawi masfulta la pe ilung atu le tupe mama alo ha inga le vaiaso. E tu selena malpe meni amatamai leono selawi masfulta la ile vaiaso. E mafai ona mawai masauta avale fo, ae e yae ona yainga. Wala au mai loa ile o valu selau, valu valu valu, o o o, le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu, o o o.
3: E yae yainga matutu unga e fatitau ile nei avanua, o le nono ina utupe, e fale mulango yae yainga alfale tupe, o lai seneina ilalo ole REAA, lua hafe malevalu.
4: O fia maua sauta avale po sau piki apu, ae tong tong ita i vaiaso, lua vaiaso, Peta imasina, ole sleek cars ole a mawai lef so swani. Wata penna le au fainga ruenga ale sleek cars mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Tatala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, anga ili afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
5: Tunga o fenga fa ka o ka vale fo maunga Max Ila.
4: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa o ka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong.
6: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofi e ia New Zealand antoa. Mo fo i seti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo isi au au nanga. Warren of Fitness ile na ole se fulu ta la pe ai fa ilo iei na e fa afofonga le radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.